0: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Ari Pemuhidin
1: MC. Ibing Dewi Lutirek
0: Sumpi Paji Omon ABDR ayah
2: ayah ngomong

0: Duh.
1: Anoman Perbancana Suta.
0: Iya iki.
1: Parantos kaluar tilawang selamat tangkep.
0: Wah, di selamat tangkep.
1: Nyata kaluar di sawarga Maniloka. Watak wantos wanara tutus samane.

0: Sok anggernya tiba heula rawa rontek semua. Cing sakali-kali mah tu rawa bangong belegung.
1: Nanti ku rawa badak.
0: Woi. Atau rawa badak. Wuh. Rasakeun sia yeuh. Pancasona.
2: Woi. Hei, anu pro kasih Sugriwa, cokot tak kurang si kurang ajar.
1: Hidup kasih sebal hidup. Hidup.

0: taman perpancana suta hingkang bakal halumampah.
1: Duh, iya gih.
0: Milarian Batara Rama, Dewa Keadilan, Dewa Kebenaran. Sampurasun Dewa Agung anu aya di Marsapada.